0: जानकी। उनसो प्रसाद,
1: प्रसाद
0: हाथ ग्रोस व्यर्थ,
1: इमा वेलिकु व्रेडनोस्त।
0: नून द प्रसाद मुस निख्त क्वांटिटी साइन, इस इज क्वालिटी।
1: प्रसाद निये कोलिचिना वेच क्वालिटेट।
0: वा नूर एन nus is.
1: Kada dobijete samo jedan
0: nus gibst du in 100 kilo nüsse.
1: Orah ili badem i stavite ga u 100 kilograma.
0: Alle werden prasad.
1: Tada svih 100 kilograma
0: weil dieses schwingung
1: prasad zbog te vibracije
0: geht durch und durch.
1: Koja sve to prožima.
0: Und so kannst du deine prasad vermehren.
1: I tako možete povećati svoj prasad.
0: Für jeden Tag.
1: Da bi ga stimali svaki dan.
0: So nach dem Gebet wird Prasad verteilt.
1: Nakon molitve se deli Prasad.
0: Aber wir fangen nichts an zu essen noch.
1: Ali ne počinjemo odmah da ga jedemo.
0: Bis alle bekommen.
1: Dok svi ne dobiju.
0: Und wann alle bekommen haben.
1: I kada svi dobiju.
0: Dann wir werden anfangen zu unserer Prasad essen. Ihr kann alles essen oder etwas sparen.
1: Onda svi zajedno počnemo da jedemo prasad, pojedemo sve ili nešto ostavimo za rezervu.
0: Nur ein Nuss essen, andere aufheben.
1: Možete pojesti samo jedan komadić, ostalo sačuvati.
0: Jeden Tag bisschen bisschen, acht Tage hast du viel.
1: I onda imate za 8 dana, svaki dan pomalo.
0: Und dann miss mit dem viele prasad hast du ganzes Jahr.
1: Ili to pomešate sa mnogo više količine i dobijete za celu godinu.
0: Another program, we have very interesting program.
1: Imamo još jedan veoma zanimljiv program.
0: Falls jemand Geburtstag hat,
1: kad neko ima rođendan,
0: dann soll's im Büro Bescheid sagen und abends wir werden euch gratulieren.
1: Kad imate rođendan, prijavite se u ofisu i onda vam na večer čestitamo.
0: Oder diejenigen Studium fertig gemacht haben,
1: ili ako je neko
0: diploma,
1: diplomirao na fakultetu,
0: und möchte, dass wir gratulieren,
1: onda također čestitamo.
0: Können Sie besides sagen in Büro.
1: Ali i to dajte kao obaveštenje u ofisu.
0: Ado jemand möchte für Ashram Donation geben.
1: Ako neko želi da da prilog za Ashram.
0: Dass heute Abend gebet wird.
1: Da bi se, na primer.
0: In diesem Gebet sollen wir an denken an bestimmt Person, der verstorben ist oder krank ist.
1: Da bi večernja molitva bila namenjena za neko koji je umro ili koji je bolestan.
0: Ado wohl seine Name oder wohl sie nicht Name nicht.
1: Možete navesti ime, ne morate navesti.
0: Kann sie auch machen, es ist eine Gelegenheit.
1: I to je onda prilika.
0: Wann wir so viele euch wünschen etwas,
1: kad ovoliko nas ovde nešto poželi,
0: dann ist viel Kraft.
1: To je velika snaga.
0: Ich bin sicher, dass ich habe gute Geburtstag Party gehabt immer.
1: Ja sam siguran da ćete uvijek imati jako dobar
0: mit viele Freunde.
1: Rođendansku proslavu sa mnogo prijatelja.
0: Aber ich glaube nicht, dass ihr habt noch so viele Leute gehabt zum Geburtstag.
1: Ali sumnjam da ste ikada imali ovoliko prijatelja na rođendan.
0: Vielleicht für einige ja, aber
1: možda poneko.
0: So wann ihr eure Geburtstag gerade in diese Woche ist.
1: Ako vam rođendan pada ove nedelje.
0: Dann diejenigen Geburtstag hat.
1: Tada oni koji imaju rođendan
0: bekommt Segen vom allen.
1: Dobijaju blagoslov svih prisutnih.
0: Oh,
1: oh Bož.
0: Ich wünsche, ich habe auch Geburtstag in dieser Woche, aber
1: i ja bih želeo rođendan da imam tokom ove nedelje.
0: Wann ich so viel Segen kriege, dann werde ich so.
1: Kad bi dobio toliko blagoslova.
0: Ausblasen.
1: Prosto bi narastao.
0: Ganz spirituell, ich beginne anfangen zu fliegen.
1: Počeo bih letati.
0: So es ist schön, wann wir Segen kriegen können von allen.
1: Veoma je lepo kad možemo dobiti blagoslov od svih.
0: So zweite Form oder andere Form vom Segen ist gute Wünsche.
1: Drugi oblik blagoslova su dobre želje.
0: Gute Wünsche, ein Wunsch ist ein Segen.
1: Želja je blagoslov.
0: So wir wünschen alles Gute vom Herzen.
1: I želimo iz svog srca sve najbolje.
0: Wann es vom Herzen kommt, ist ein Segen.
1: Ono što dolazi iz srca, to je blagoslov.
0: Wir schreiben Grüße auch, herzlichen Grüße.
1: Mi šaljemo srdačne pozdrave kad pišemo.
0: Herzliche Glückwunsch.
1: Ili srdačne pozdrave, želje.
0: Niemand schreibt Gehirngrüße.
1: Niko ne, ne šalje moždane želje.
0: Gehirnice, the brain greeting.
1: Niko ne šalje pozdrave iz mozga, već iz srca.
0: And brain greeting means war.
1: A pozdrave iz mozga su uglavnom rat.
0: Eine Brief vom Anwalt. Das ist Gehirngröße.
1: To iz mozga dolaze pisma od advokata.
0: In Anwaltsbrief schreiben nicht mit herzlichen Glückwunsch.
1: A advokat ne šalje pisma sa srdačnim pozdravima.
0: Vielleicht am Ende, wenn der Fall ist erledigt.
1: Možda na kraju, kad je sve sređeno.
0: So, immer die gute Wünsche kommen vom Herzen und was kommt vom Herz ist vom Selbst, der größte Gott.
1: Dobre želje dolaze uvek iz srca od onog božanskog u nama.
0: Der in unserem Herz wohnt.
1: Od onoga koji živi u našem srcu.